Isaha ya jeze, iminota ya jeze ya wake up call. Nindu shaka ko tugukangurira. Nindu kangura muri iki gitondo. Abashaka ko tubakangurira ababo ntabwo ari bake pe. Reka uyu munsi noneho mvuge nti we mwabyutse pe kubera yuko ejo narabakanguye ndababura. This time nizere ko mwakangutse none ariko siko mba mbahamagaye ngo mbakangure wa mugani.

0: Ibyo se Niko ye Umunsi mwiza rero
1: Ayo umunsi mwiza nawe
0: Gahunda za Kiss FM zirakomeje ntukureho urushinge rwose utubabariye
2: Kiss